på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt I to år fra I høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta I samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at tre cruisepassasjerer døde av viruset. Fem tilfeller bekreftet ombord på MV Hondius med tre mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og du har stått på radioen til riktig tid og til riktig kanal, nemlig Radio Randsfjord. Det skal bli litt av hvert, både fra vårt område og fra resten av verden, innimellom all den behagelige musikken du vant til å få. Vi skal blant annet snakke litt om at det en, ikke en hverdagskost når en kommune bytter fylke. Men I går gjorde Stortinget et vedtak som mange på Hadeland har ventet på. Endelig de tre kommunene på Hadeland igjen I samme fylke. I hvert fall I 2028. Mer om det snart. Vi skal også høre at det sendt ut gult farevarsel om skogbrandfare. Det gjelder I vårt distrikt, så det store rådet ikke bruk åpen ild. Lavere matpriser topper suverent listen over hva folk mener vil ha positiv innvirkning på egen lommebok. Alle må ha mat, skriver Fellesarmeen I en pressemelding. Og så det en dag som markerer frigjøringen, men også veterandagen. Det skal vi snakke mer om snart på Radio Randsfjord, og vi ønsker alle en trivelig helg.

Vi tar en liten titt på helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan avsløre at Østlandet vil få relativt greit vær. Det blir en god del gråvær, men litt solskinn innimellom, opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får også relativt fint vær, særlig på søndag. Før det kan det bli litt grått, men opphold, 14 grader som maksimumstemperatur. Vestlandet får gråvær til å begynne med, som går over til regn. Kan hende litt solstrål innimellom. Varierende skydekke med andre ord, og 8 grader i overmorgen på ettermiddagen. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet at det blir opp igjen 14 grader på det varmeste, men etter hvert noe regn, gråvær for det aller meste, bare 8 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturen stiger, og det blir delvis pent vær, litt regn også, opp igjen 11 varmegrader.

Så skal vi til den kjente og kjære artisten Odd Nordstoga, som nå prøver seg på noe helt nytt. Fra grisen står og hyler går det til svett erotikk, overskriften i NRK. Odd Nordstoga satt hjemme på Lambertseter I fjor og skrev så kinnene ble både varme og røde. Da tenker du at han kanskje skrev en låt eller to, denne kjente folkemusikeren fra Telemark. Men nei, da han skrev på noe helt annet. Han var nærmest nervøs og usikker, ville utfordre seg selv. Kunne han klare å måle fram et fantasibilde? En opplevelse som han hadde husket resten av livet, om det han opplevde som 17-åring, skriver NRK. Jeg ble fanget inn I et slags erotisk nett som jeg ikke kom ut igjen av, forteller Nordstoga. Ordene kommer fra den folkekjære strupen. Det samlaget, forlaget til Jon Fosse som står bak, de ville gi ut en samling med erotiske tekster og fantasier fra et knippe skribenter, og da altså Odd Nordstoga.

0: Ved Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venosen.no.
1: Vi tar med et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund, og nå er det noe pollen over hele landet, bortsett fra hvis det nedbør. Vi tar med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det det samme for Sørlandet, altså beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder over mye deler av landet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har alle det samme, samt Trøndelag, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke nedbør. På indre deler av Østlandet så det litt annerledes. Kraftig spredning av bjørk nå. Beskjeden spredning av salix i fjellstrøkene i Sør-Norge. Moderat spredning av salix. Og i Nordland så det beskjeden spredning av både salix og bjørk. I Troms det bare salix med moderat spredning. Og i Finnmark så det så vidt i gang med beskjeden spredning av salix.

Hva ville hatt mest effekt på din økonomi? Det et spørsmål som Frelsesarmeen har spurt folk om rundt om I landet. Og det ganske tydelig hva folk mener vil hjelpe. Og det første og øverste lavere matpriser. Der svarer 72% at det kanskje det viktigste. Mens rentekutt, der det 42% som synes det viktig. Strømstøtte mye mindre viktig, og billigere drivstoff faktisk enda mindre viktig. 19-18% mener at det viktig. Lavere kollektivpriser sier bare 11%. Og økt barnetrygg, der det 4% som mener ville hjulpet noe særlig. Billigere barnehage eller gratis SFO hjelper svært få, 1% ifølge fattigdomsbarometret. Alle må ha mat, sier Frelsesarmeen, uansett hva slags inntekt du har, og lavinntektsgruppene, de bruker en mye større andel av sitt budsjett på mat.

0: Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid på forskjellige steder I fylke, eller fylkene heter det jo nå selvfølgelig, E16 Olstad, der det regulert trafikk med manuell dirigering, nesefastighet og muligheter for lysregulering, og arbeidene fortsetter frem til 30. september, opplyser Statens Vegvesen. I Søndre Land på fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg så det veiarbeid med nedsatt hastighet og lysregulering, og dette arbeidet vil pågå frem til 10. juli. Så tar vi som vanlig med at det stengt på kommunalvei mellom Askimlinna 101 og Bilden I Gran. Her det jobbet en god stund allerede, men det blir stengt frem til nyttårsaften. Opplyser Statens Vegvesen, og vi minner om at det innført aksellastrestriksjoner på mange kommunale veier, så har du et stort kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

dag at en hel kommune skifter fylke de bor i. Men nå har det skjedd. Torsdag ga Stortinget grønt lys til at den tredje og siste kommunen på Hadeland også får gå til Akershus. Altså Stortinget godkjent at Gran kommune bytter fylke fra Innlandet til Akershus. Det skjer formelt 1. januar 2028. Det var 65 representanter som stemte for fylkesbytte. 36 stemte imot ifølge statskanalen. Og Gran ønsker å følge nabokommunene Jevnaker og Lunner for å forbedre samarbeid innen skole, samferdsel og tannhelse. Og det er mange i disse kommunene som mener at det er naturlig at alle tre Hadelandskommunene er i samme fylke. En omstridt meningsundersøkelse fra 2022 viste imidlertid at 51% av de spurte ønsket å bli i Innlandet. Det var Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Høyre og KrF som støttet bytte av fylke. Senterpartiet og FrP var imot.

I TV-tips I dag blir det fokus på langfilmer på linjær TV, men først et par andre ting du kan få med deg. LIS, LIS, fortsetter på NRK 2. Det Bjørn Ivar som får brystsmerter på fjelltur og legges inn på akutten. Joakim prøver å være både lege og sønn. 22.00 på NRK 2. På NRK 1 I beste sendetid sendes fra Bølle til bestevenn. Flere får seg en overraskelse når de får beskjed om å bytte hunder på dagens trening. Ellers så kan du få med deg film på diverse kanaler. Taken 3 går på TV 3 klokka 21.00. TVD Plus kanalen. TV 3 sender Two Weeks Notice klokka 19.30 og The Lost City klokka 21.30. The Hitman's Bodyguard kommer inn klokka 23.50. TV 3 Plus sender Samaritan klokka 23.10. Og TV Norge sender The Good Liar klokka 22.50. Rex slår til med Transformers Age of Extinction klokka 22.00 I kveld. Hvis du

så er det veterandagen i dag. Nå lurer du kanskje, er det ikke frigjøringsdagen i dag? Jo, det er det også. 8. mai er dagen vi markerer at Norge ble et fritt land i 1945. Men samtidig så markerer vi også nå veterandagen. Det er en dag som hedrer norske veteraner fra 2. verdenskrig og fremover i dag, til i dag. Og det er en stund siden dette ble gjort om, faktisk. Jeg var ikke overrasket, eller jeg var overrasket over hvor lenge siden det var. Allerede i 2010 besluttet regjeringen å slå sammen frigjøringsdagen med nasjonal veterandag, og dette ble markert for første gang i 2011. Og dagen er en offisiell fridag. Det er det ikke. Det er ikke fridag, det er en offisiell flaggdag i Norge. Veterandagen skal hedre innsatsen til militære veteraner og styrke anerkjennelsen av deres arbeid i internasjonale operasjoner, skriver Wikipedia. Så vi hedrer altså både det ene og det andre i dag.

0: er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster som vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg i bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune ønsker velkommen til markering av frigjøringsdagen og nasjonale veterandagen 8. mai. Denne dagen minnes vi frigjøringen 1945, og det også en markering av den viktige innsatsen norske kvinner og menn gjør i operasjoner rundt om i verden. Du kan lese programmet i Gran kommunes nettside. I Jevnaker markeres frigjøringsdagen 8. mai på Randsfjord kirkegård klokka 12. Det blir bekransning og tale ved ordfører og tale og sang ved elever fra Jevnaker ungdomsskole. Alle er hjertelig velkomne. Og Jaren Hornmusikkforening fyller 90 år, blir med å feire i Hadeland kultursal lørdag 9. mai klokka 18. Det blir en kveld med variert musikk og ekte jubileumsstemning. Det blir familiedag i Trollskogen på Dokka, søndag 10. mai fra 10 til 14. Diverse aktiviteter, blant annet gjenåpning av barnas landsbysti. Måsebjønner og måsebinder ut på turgruppa i Nordre Land Helselag ønsker velkommen.
0: Oppslagstavla.

0: live-rapportering fra rättssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rättsprocessen. Det mener just professor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt I 2 år fra I høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta I samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny herlig time. I dag alle timer herlige, for det vår, og det mai, og det frigjøringsdagen, det veterandagen. I det hele tatt, det mye grunner til å være glad i dag. Mitt navn uansett Kyrre Dahl, og jeg håper du får en like fin dag uansett hva du skal finne på. Vi skal høre noen som hadde noen fine dager, nemlig Mina, 10 år gammel. Hun har blitt den yngste som gjennomført en kryssing av Spitsbergen fra sør til nord, og skriver dermed et nytt kapittel i Norges polarhistorie. Mer om det snart. Og det passer da fint at europeiske forbrukere nå ønsker å koble av og ta en pause fra teknologi denne sommeren. 2 av 3 søker bevisst menneskelige anbefalinger. Det kommer fram i en ny undersøkelse. Samtidig så viser tall at våren har blitt 1,2 grader varmere siden meteorologene startet målinger. Men hvor mye vil temperaturen øke? Det får du mer om denne timen og mye annet.

Vi tar en liten titt på helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene. Og kan avsløre at Østlandet vil få relativt greit vær. Det blir en god del gråvær, men litt solskinn innimellom, opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får også relativt fint vær, særlig på søndag. Før det kan det bli litt grått, men opphold 14 grader som maksimumstemperatur. Vestlandet får gråvær til å begynne med, som går over til regn. Kan hende litt solstrål innimellom. Varierende skydekke med andre ord, og 8 grader i overmorgen på ettermiddagen. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet at det blir opp igjen 14 grader på det varmeste, men etter hvert noe regn, gråvær for det aller meste, bare 8 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturen stiger, og det blir delvis pent vær, litt regn også, opp igjen 11 varmegrader.

10 år gamle Mina og pappa Alexander Reed har fullført den 600 kilometer lange ekspedisjonen Svalbard på langs etter 44 dager i Arktis. Ekspedisjonen kombinerer polarhistorie, familiebånd, klimaengasjement og forskning i noen av verdens mest krevende naturområder, går det fram av en pressemelding fra Reed Adventures. Far og dotter altså har tilbakelagt rundt 600 kilometer og 7000 høydemeter gjennom noen av verdens mest værutsatte og krevende polarområder. Mina og Alexander nådde det nordligste punktet på hovedøya Spitsbergen, Verlegenhuken, 5. mai etter å ha gått fra sør til nord. Ved denne ekspedisjonen så ble Mina den yngste som noen gang gjennomførte en kryssing av Spitsbergen fra sør til nord, og skriver dermed et nytt kapittel i norsk polarhistorie. Ekspedisjonen startet 26. mars fra sør, gjennom skiftende værforhold, breområder og arktisk terreng. Det har også møtt utfordringer underveis, men vi gratulerer.

har fødselsdag. For eksempel jazzmusiker Keith Jarrett. Han ble født I 1945. Thomas von Brömsen, kjent skuespiller, selv om han fra Sverige. Han ble født I 1943. Forfatter Carl-Erik Haar kom til verden I 1940, mens den britiske TV-personligheten David Attenborough hele 100 år. Han ble nemlig født på denne dagen I 1926, så vi gratulerer med dagen.

Over 40% av alle nordmenn forventer å øke forbruket sitt på opplevelser i 2026 sammenlignet med fjoråret. Og hele 73% sier de forventer å bruke mer på reiser i år. Det samme ser vi i resten av Norden, skriver Mastercard i en undersøkelse. Det er spurt over 27 000 europeere, og stadig flere vil oppsøke autentiske og menneskenære opplevelser. Nå har kunstig intelligens blitt en del av hverdagen vår, og 3 av 5 europeere oppgir at de vil balansere skjermtiden sin ved å prioritere flere skjermfrie aktiviteter fremover.

over. Undersøkelsen viser at europeiske forbrukere ønsker å koble av og ta en pause fra teknologi. 2 av 3, 64%, søker bevisst menneskelige anbefalinger heller enn anbefalinger basert på algoritmer, mens 3 av 5, 60%, prioriterer offline-opplevelser for å balansere tiden de bruker på nett. Så nå er det altså offline som er det store nå.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid på forskjellige steder I fylke, eller fylkene heter det jo nå selvfølgelig, E16 Olstad, der det regulert trafikk med manuell dirigering, nesefastighet og muligheter for lysregulering. Og arbeidene fortsetter frem til 30. september, opplyser Statens Vegvesen. I Søndre Land på fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg så det veiarbeid med nedsatt hastighet og lysregulering, og dette arbeidet vil pågå frem til 10. juli. Så tar vi som vanlig med at det stengt på kommunalvei mellom Askimlinna 101 og Bilden I Gran. Her det jobbet en god stund allerede, men det blir stengt frem til nyttårsaften, opplyser Statens Vegvesen. Og vi minner om at det innført aksellastrestriksjoner på mange kommunale veier, så har du et stort kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke.

Det premiere for hele to musikkfilmer, eller filmer om musikkhelter, for å si det sånn. Iron Maiden, Burning Ambition den ene. Det altså en dokumentar, en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Og Filmweb skriver, følg de ikoniske metalbandene over 5-10 år, når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av verdens aller største grupper. Regissør Malcolm Benwell, og dette altså en film som kan passe for de som har fulgt litt med Iron Maiden og heter Burning Ambition. For de litt yngre så kan jeg kanskje anbefale en annen film, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Jeg kan også følge Billie Eilish på turné i 3D. James Cameron og Billie Eilish står bak en unik konsertopplevelse satt til det store lerretet, nemlig hennes turné Hit Me Hard and Soft. Og det altså de to filmene som kinotips i dag.

har blitt varmere om våren, men hvor mye vil temperaturen øke? Det har Meteorologisk institutt forsøkt å finne ut av. De skriver at vårsesongen har blitt 1,2 grader varmere siden målingene startet, men hvor mye vil temperaturen øke fram mot slutten av århundret? Og klimaforsker Hans Olav Hygen sier at om utslippene fortsetter å øke, vil våren bli omtrent 3 grader varmere enn den i dag. Med temperaturøkning følger også ekstreme værhendelser, og vi forventer flere og kraftigere tørkeperioder, men også mer regn. Det er økt nedbør som blir den største utfordringen for Norge, mener Hygen. Hendelser med styrtregn vil komme oftere, og de vil bli kraftigere enn det vi er vant til i dag. Hendelsene vil også bre seg ut fra sommeren til andre deler av året, forklarer Hygen. Det er utslipp av kull, olje og gass med hovedårsaken til at temperaturen stiger. Det er ikke hogd i stein hvordan det vil utvikle seg.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune ønsker velkommen til markering av frigjøringsdagen og nasjonale veterandagen 8. mai. Denne dagen minnes vi frigjøringen 1945, og det også en markering av den viktige innsatsen norske kvinner og menn gjør i operasjoner rundt om i verden. Du kan lese programmet i Gran kommunes nettside. I Jevnaker markeres frigjøringsdagen 8. mai på Randsfjord kirkegård klokka 12. Det blir bekransning og tale ved ordfører og tale og sang ved elever fra Jevnaker ungdomsskole. Alle er hjertelig velkomne. Og Jaren Hornmusikkforening fyller 90 år, blir med å feire i Hadeland kultursal lørdag 9. mai klokka 18. Det blir en kveld med variert musikk og ekte jubileumsstemning. Det blir familiedag i Trollskogen på Dokka, søndag 10. mai fra 10 til 14. Diverse aktiviteter, blant annet gjenåpning av barnas landsbysti. Måsebjønner og måsebinder ut på turgruppa i Nordre Land Helselag ønsker velkommen.
0: Oppslagstavla.

0: little baby ducks. Love me tender, love me true. Never got a money that may go on. You have made my dreams come true. Take it easy, take it easy. And I love you so. You just got a head, you ain't got no body. Love me okay. Wait a minute, I gotta take this animal and put it.
1: Snart tre uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. Verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følge Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Ransfjord.

en stund. Hvem faen vil til Shetland? Jeg vil hellre

deres guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt

sant, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til,

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

kjøpesenter. Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker slik som den mot Marius Borg Høgby kan skade rettsprosessen, det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og du har slått på radioen til riktig tid og til riktig kanal, nemlig Radio Randsfjord. Det skal bli litt av hvert, både fra vårt område og fra resten av verden, innimellom all den behagelige musikken du vant til å få. Vi skal blant annet snakke litt om at det ikke en hverdagskost når en kommune bytter fylke. Men I går gjorde Stortinget et vedtak som mange på Hadeland har ventet på. Endelig de tre kommunene på Hadeland igjen I samme fylke. I hvert fall I 2028. Mer om det snart. Vi skal også høre at det sendt ut gult farevarsel om skogbrandfare. Det gjelder I vårt distrikt, så det store rådet ikke bruk åpen ild. Lavere matpriser topper suverent listen over hva folk mener vil ha positiv innvirkning på egen lommebok. Alle må ha mat, skriver Frelsesarmeen I en pressemelding. Og så det en dag som markerer frigjøringen, men også veterandagen. Det skal vi snakke mer om snart på Radio Randsfjord, og vi ønsker alle en trivelig helg.

tar en liten titt på helgevær, altså værvarslet for de neste tre dagene. Og kan avsløre at Østlandet vil få relativt greit vær. Det blir en god del gråvær, men litt solskinn innimellom, opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får også relativt fint vær, særlig på søndag. Før det kan det bli litt grått, men opphold 14 grader som maksimumstemperatur. Vestlandet får gråvær til å begynne med, som går over til regn. Kan hende litt solstrål innimellom. Varierende skydekke med andre ord, og 8 grader i overmorgen på ettermiddagen. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet at det blir opp igjen 14 grader på det varmeste, men etter hvert noe regn, gråvær for det aller meste, bare 8 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturen stiger, og det blir delvis pent vær, litt regn også, opp igjen 11 varmegrader.

så skal vi til den kjente og kjære artisten Odd Nordstoga, som nå prøver seg på noe helt nytt. Fra grisen står og hyler går det til svett erotikk, overskriften i NRK. Odd Nordstoga satt hjemme på Lambertseter I fjor og skrev så kinnene ble både varme og røde. Da tenker du at han kanskje skrev en låt eller to, denne kjente folkemusikeren fra Telemark. Men nei, da han skrev på noe helt annet. Han var nærmest nervøs og usikker, ville utfordre seg selv. Kunne han klare å måle fram et fantasibilde? En opplevelse som han hadde husket resten av livet, om det han opplevde som 17-åring, skriver NRK. Jeg ble fanget inn I et slags erotisk nett som jeg ikke kom ut igjen av, forteller Nordstoga. Ordene kommer fra den folkekjære strupen. Det samlaget, forlaget til Jon Fosse som står bak, de ville gi ut en samling med erotiske tekster og fantasier fra et knippe skribenter, og da altså Odd Nordstoga.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Vi tar med et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund, og nå det noe pollen over hele landet, bortsett fra hvis det nedbør. Vi tar med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det det samme for Sørlandet, altså beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder over mye deler av landet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har alle det samme, samt Trøndelag, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke nedbør. På indre deler av Østlandet så det litt annerledes. Kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix.

Hva ville hatt mest effekt på din økonomi? Det et spørsmål som Frelsesarmeen har spurt folk om rundt om I landet. Og det ganske tydelig hva folk mener vil hjelpe. Og det første og øverste lavere matpriser. Der svarer 72% at det kanskje det viktigste. Mens rentekutt, der det 42% som synes det viktig. Strømstøtte mye mindre viktig, og billigere drivstoff faktisk enda mindre viktig. 19-18% mener at det viktig. Lavere kollektivpriser sier bare 11%. Og økt barnetrygg, der det 4% som mener ville hjulpet noe særlig. Billigere barnehage eller gratis SFO hjelper svært få. 1% ifølge fattigdomsbarometret. Alle må ha mat, sier Frelsesarmeen. Uansett hva slags inntekt du har, og lavinntektsgruppene, de bruker en mye større andel av sitt budsjett på mat.

nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid på forskjellige steder I fylke, eller fylkene heter det jo nå selvfølgelig, E16 Olstad, der det regulert trafikk med manuell dirigering, nedsatt hastighet og muligheter for lysregulering, og arbeidene fortsetter frem til 30. September, opplyser Statens Vegvesen. I Søndre Land på fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg så det veiarbeid med nedsatt hastighet og lysregulering, og dette arbeidet vil pågå frem til 10. juli. Så tar vi som vanlig med at det stengt på kommunal vei mellom Askimlinna 101 og Bilden I Gran. Her det jobbet en god stund allerede, men det blir stengt frem til nyttårsaften. Opplyser Statens Vegvesen, og vi minner om at det innført aksellastrestriksjoner på mange kommunale veier, så har du et stort kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke.

0: Det er ikke hver dag at en hel kommune skifter et fylke de bor i, men nå har det skjedd. Torsdag ga Stortinget grønt lys til at den tredje og siste kommunen på Hadeland også får gå til Akershus. Altså Stortinget godkjent at Gran kommune bytter fylke fra Innlandet til Akershus. Det skjer formelt 1. januar 2028. Det var 65 representanter som stemte for fylkesbytte, 36 stemte imot ifølge statskanalen. Og Gran ønsker å følge nabokommunene Jevnaker og Lunner for å forbedre samarbeid innen skole, samferdsel og tannhelse, og det er mange i disse kommunene som mener at det er naturlig at alle tre Hadelandskommunene er i samme fylke. En omstridt meningsundersøkelse fra 2022 viste imidlertid at 51% av de spurte ønsket å bli i Innlandet. Det var Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Høyre og KrF som støttet bytte av fylke. Senterpartiet og FrP var imot.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

I TV-tips I dag blir det fokus på langfilmer på linjær TV, men først et par andre ting du kan få med deg. LIS, LIS, fortsetter på NRK 2. Det Bjørn Ivar som får brystsmerter på fjelltur og legges inn på akutten. Joakim prøver å være både lege og sønn. 22.00 på NRK 2. På NRK 1 I beste sendetid sendes fra bølle til bestevenn. Flere får seg en overraskelse når de får beskjed om å bytte hunder på dagens trening. Ellers så kan du få med deg film på diverse kanaler. Taken 3 går på TV 3 klokka 21.00. TVD Plus kanalen. TV 3 sender Two Weeks Notice klokka 19.30 og The Lost City klokka 21.30. The Hitman's Bodyguard kommer inn klokka 23.50. TV 3 Plus sender Samaritan klokka 23.10. Og TV Norge sender The Good Liar klokka 22.50. Rex slår til med Transformers Age of Extinction klokka 22.00 I kveld.

så er det veterandagen i dag. Nå lurer du kanskje, er det ikke frigjøringsdagen i dag? Jo, det er det også. 8. mai er dagen vi markerer at Norge ble et fritt land i 1945. Men samtidig så markerer vi også nå veterandagen. Det er en dag som hedrer norske veteraner fra 2. verdenskrig og fremover i dag, til i dag. Og det er en stund siden dette ble gjort om, faktisk. Jeg var ikke overrasket, eller jeg var overrasket over hvor lenge siden det var. Allerede i 2010 besluttet regjeringen å slå sammen frigjøringsdagen med nasjonal veterandag, og dette ble markert for første gang i 2011. Og dagen er en offisiell fridag. Det er det ikke. Det er ikke fridag, det er en offisiell flaggdag i Norge. Veterandagen skal hedre innsatsen til militære veteraner og styrke anerkjennelsen av deres arbeid i internasjonale operasjoner, skriver Wikipedia. Så vi hedrer altså både det ene og det andre i dag.

Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune ønsker velkommen til markering av frigjøringsdagen og nasjonale veterandagen 8. mai. Denne dagen minnes vi frigjøringen 1945, og det også en markering av den viktige innsatsen norske kvinner og menn gjør i operasjoner rundt om i verden. Du kan lese programmet i Gran kommunes nettside. I Jevnaker markeres frigjøringsdagen 8. mai på Randsfjord kirkegård klokka 12. Det blir bekransning og tale ved ordfører og tale og sang ved elever fra Jevnaker ungdomsskole. Alle er hjertelig velkomne. Og Jaren Hornmusikkforening fyller 90 år, blir med å feire i Hadeland kultursal lørdag 9. mai klokka 18. Det blir en kveld med variert musikk og ekte jubileumsstemning. Det blir familiedag i Trollskogen på Dokka, søndag 10. mai fra 10 til 14. Diverse aktiviteter, blant annet gjenåpning av barnas landsbysti. Måsebjønner og måsebinder ut på turgruppa i Nordre Land Helselag ønsker velkommen.
0: Oppslagstavla.

0: only dreaming.
1: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny herlig time. I dag alle timer herlige, for det vår, og det mai, og det frigjøringsdagen, det veterandagen. I det hele tatt, det mye grunner til å være glad i dag. Mitt navn uansett Kyredal, og jeg håper du får en like fin dag uansett hva du skal finne på. Vi skal høre noen som hadde noen fine dager, nemlig Mina, 10 år gammel. Hun har blitt den yngste som gjennomførte en kryssing av Spitsbergen fra sør til nord, og skriver dermed et nytt kapittel i Norges polarhistorie. Mer om det snart. Og det passer da fint at europeiske forbrukere nå ønsker å koble av og ta en pause fra teknologi denne sommeren. 2 av 3 søker bevisst menneskelige anbefalinger. Det kommer fram i en ny undersøkelse. Samtidig så viser tall at våren har blitt 1,2 grader varmere siden meteorologene startet målinger. Men hvor mye vil temperaturen øke? Det får du mer om denne timen og mye annet.

tar en liten titt på helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene. Og kan avsløre at Østlandet vil få relativt greit vær. Det blir en god del gråvær, men litt solskinn innimellom, opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får også relativt fint vær, særlig på søndag. Før det kan det bli litt grått, men opphold 14 grader som maksimumstemperatur. Vestlandet får gråvær til å begynne med, som går over til regn. Kan hende litt solstrål innimellom. Varierende skydekke med andre ord, og 8 grader i overmorgen på ettermiddagen. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet at det blir opp igjen 14 grader på det varmeste, men etter hvert noe regn, gråvær for det aller meste, bare 8 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturen stiger, og det blir delvis pent vær, litt regn også, opp igjen 11.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

10 år gamle Mina og pappa Alexander Reed har fullført den 600 kilometer lange ekspedisjonen Svalbard på langs etter 44 dager i Arktis. Ekspedisjonen kombinerer polarhistorie, familiebånd, klimaengasjement og forskning i noen av verdens mest krevende naturområder, går det fram av en pressemelding fra Reed Adventures. Far og datter altså har tilbakelagt rundt 600 kilometer og 7000 høydemeter gjennom noen av verdens mest værutsatte og krevende polarområder. Mina og Alexander nådde det nordligste punktet på hovedøya Spitsbergen, Verlegenhuken, 5. mai etter å ha gått fra sør til nord. Ved denne ekspedisjonen så ble Mina den yngste som noen gang gjennomførte en kryssing av Spitsbergen fra sør til nord, og skriver dermed et nytt kapittel i norsk polarhistorie. Ekspedisjonen startet 26. mars fra sør, gjennom skiftende værforhold, breområder og arktisk terreng. Det har også møtt utfordringer underveis, men vi gratulerer.

Åge og Åke har navnedag i dag. Begge navn kommer av gammeldansk Aki, som tilsvarer det urnordiske ordet Anu, som betyr forfader. Uansett, gratulerer til Åge og Åke. Oslo har fått 6 minutter mer dagslys siden i går. Soloppgang 04.57, solnedgang 21.32. Trondheim har fått 7 minutter ekstra dagslys. Soloppgang 04.33, solnedgang 21.59. Vi tar med noen kjente personer som har fødselsdag. For eksempel jazzmusiker Keith Jarrett. Han ble født i 1945. Thomas von Bremsen, kjent skuespiller, selv om han fra Sverige. Han ble født i 1943. Forfatter Carl-Erik Haar kom til verden i 1940, mens den britiske TV-personligheten David Attenborough er hele 100 år. Han ble nemlig født på denne dagen i 1926, så vi gratulerer med dagen.

Over 40% av alle nordmenn forventer å øke forbruket sitt på opplevelser i 2026 sammenlignet med fjoråret. Og hele 73% sier de forventer å bruke mer på reiser i år. Det samme ser vi i resten av Norden, skriver Mastercard i en undersøkelse. Det er spurt over 27.000 europeere, og stadig flere vil oppsøke autentiske og menneskenære opplevelser. Nå har kunstig intelligens blitt en del av hverdagen vår, og 3 av 5 europeere oppgir at de vil balansere skjermtiden sin ved å prioritere flere skjermfrie aktiviteter fremover. Undersøkelsen viser at europeiske forbrukere ønsker å koble av og ta en pause fra teknologi. 2 av 3, 64%, søker bevisst menneskelige anbefalinger heller enn anbefalinger basert på algoritmer, mens 3 av 5, 60%, prioriterer offline-opplevelser for å balansere tiden de bruker på nett. Så nå er det altså offline som er det store nå.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid på forskjellige steder I fylke, eller fylkene heter det jo nå selvfølgelig, E16 Olstad, der det regulert trafikk med manuell dirigering, nedsatt hastighet og muligheter for lysregulering, og arbeidene fortsetter frem til 30. September, opplyser Statens Vegvesen. I Søndre Land på fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg så det veiarbeid med nedsatt hastighet og lysregulering og dette arbeidet vil pågå frem til 10. juli. Så tar vi som vanlig med at det stengt på kommunal vei mellom Askimlinna 101 og Bilden I Gran. Her det jobbet en god stund allerede, men det blir stengt frem til nyttårsaften. Opplyser Statens Vegvesen, og vi minner om at det innført aksellastrestriksjoner på mange kommunale veier, så har du et stort kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke.

er premiere for hele to musikkfilmer, eller filmer om musikkhelter, for å si det sånn. Iron Maiden, Burning Ambition er den ene. Det er altså en dokumentar, en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Og Filmweb skriver: følg de ikoniske metalbandene over 5-10 år, når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av verdens aller største grupper. Regissør er Malcolm Benville, og dette er altså en film som kan passe for de som har fulgt litt med Iron Maiden og heter Burning Ambition. For de litt yngre så kan jeg kanskje anbefale en annen film, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Jeg kan også følge Billie Eilish på turné i 3D. James Cameron og Billie Eilish står bak en unik konsertopplevelse satt til det store lerretet, nemlig hennes turné Hit Me Hard and Soft. Og det er altså de to filmene som er kinotips i dag.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Det har blitt varmere om våren, men hvor mye vil temperaturen øke? Det har Meteorologisk institutt forsøkt å finne ut av. De skriver at vårsesongen har blitt 1,2 grader varmere siden målingene startet, men hvor mye vil temperaturen øke fram mot slutten av århundret? Og klimaforsker Hans Olav Hygen sier at om utslippene fortsetter å øke, vil våren bli omtrent 3 grader varmere enn den i dag. Med temperaturøkning følger også ekstreme værhendelser, og vi forventer flere og kraftigere tørkeperioder, men også mer regn. Det er økt nedbør som blir den største utfordringen for Norge, mener Hygen. Hendelser med styrtregn vil komme oftere, og de vil bli kraftigere enn det vi er vant til i dag. Hendelsene vil også bre seg ut fra sommeren til andre deler av året, forklarer Hygen. Det er utslipp av kull, olje og gass med hovedårsaken til at temperaturen stiger. Det er ikke hogd i stein hvordan det vil utvikle seg.

0: Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kraven om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoen valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

0: tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer I dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Banken har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

Det er jammen blitt fredag, du. Dette har vi gledet oss til. Og hei og velkommen til dagens kaffepause. Glad fornøyd. Ja, det et spørsmål. Det også en faktaopplysning, I hvert fall for mitt vedkommende. Her man glad og fornøyd og har planer om å være det I en liten stund fremover. Og jeg håper du vil være med på en liten reise nå. Vi skal blant annet ut og kvisse. Og så skal vi sikkert ende opp I en eller annen debatt om et eller annet. Jeg hadde en debatt I går av den grammatiske sort. For jeg sa at man skulle gå I speilet. Og det har man reagert på. Men jeg har sjekket rundt I hvert fall I min familie og I min omkrets så sier vi gå I speilet, type gå I speilet og se hvordan håret ser ut eller gå I vindu, kan vi også finne på å si gå I vindu, sjekk om gjesten har kommet eller gå I døren og finne ut, men det mulig det rivruskende galt, jeg skal ikke ha sagt hverken ful eller fisk på tema men det I hvert fall det jeg bruker å si

0: vær som en klode inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du deg Du som bærer mitt liv I ditt liv Alt jeg kan si til deg så vakker du
1: Da skal vi kaste oss ut I dagens quiz, og det et årstall vi skal frem til I dag. Vi kommer oss dit ved å snakke om tre forskjellige ting som skjedde I dette spesifikke året, og det skal vi gjøre I tre forskjellige omganger, altså tre ledetråder totalt. Vi skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så det også sånn at vi ikke vil at du skal bruke Google eller andre hjelpemidler. Du skal kun bruke egen hjerne. Og så det også sånn at du din egen dommer, så her det sånn at hvis du har gjort en hederlig innsats, altså uten å dobbeltsjekke det du tror på Google, så bør du gi deg selv en premie egentlig. Jeg synes det en god ting. Vi starter med, apropos juks og bruke nettet. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp dette året, og jeg snakker altså ikke om Google, men om Wikipedia, dette brukerstyrte leksikonet på nettet som dukket opp dette spesifikke året. Men hvilket år det da? Lykke til!

0: Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.
1: Vi har kommet til almanakken 8. I dag, mai, og dette en viktig dato for oss her I Norge. Det skal jeg komme tilbake til. Det navnedag for Åge og Åke. Gratulerer med dagen. Og så det altså slik at det frigjøringsdagen I dag, det veterandagen I dag, det den internasjonale røde korsdagen, og også FNs internasjonale minnedag for dem som mistet livet under 2. Verdenskrig. Dagen har vært feiret som frigjøringsdag siden 1945 og siden 2011 også som veterandag. Det har skjedd litt av hvert I historien, naturligvis. Vi kan jo hoppe rett til 1945. Frigjøringsdagen, de tyske styrkene I Norge kapitulerte betingelsesløst. Samtidig så begikk Josef Terboven, som hadde vært nazistyrer over Norge, selvmord I bunkeren sin på Skaugum. Vi skal returnere til nyhetene og historien etter hvert.

Jeg er kommet sånn tålet greit I gang med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en bitteliten idé om hvor vi skal, men dette egentlig en ganske viktig idé. For der vi før slo opp I Gyldendals eller Askehaugs eller noe I den retning, leksikon altså, så har vi etter hvert byttet ut den, enten med Google eller snarere med Wikipedia, som var dagens ledetråd. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp I dette år, dette brukerstyrte leksikon på nettet med andre ord. Nå, og hvis du har en følelse av hvor vi da skal, så det fint. Hvis du trenger noe mer å gå på, så skal jeg selvfølgelig komme med mer. Vi har til sammen tre ledetråder, og her nummer to. Dette året så trer Schengen-avtalen I kraft, og Norge blir de facto EUs yttergrense I nordvest av kontinentet. Så, hvilket år vi ute etter? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

Vi leter etter et årstall I dagens quiz, og jeg har gitt deg to ledetråder. De har kanskje vært litt vage, men de viktige I hvert fall. Wikipedia startet opp I det året vi ute etter. En av våre viktigste kilder til informasjon og fakta, om en noen ganger misvisende. Google ikke ufeilbarlig, det ei heller Wikipedia. Det et brukerstyrt leksikon på nettet. Ledetråd nummer to var at Schengen-avtalen trådte I kraft, og at Norge derfor ble EUs yttergrense I nordvest, så vi på en måte en del av unionen uten å være det, også gjennom EUS naturligvis. Og så ledetråd nummer tre I dag, du husker det kanskje, kanskje du var der utenfor og vinket og kom med lykkeønskninger. Dette året hvor nasjonen igjen kunne samles om noe positivt, nemlig kronprinsen Håkon giftet seg med Mette Marit Kjessem Høyby, og resten som de sier historie. Spørsmålet bare hvilket år vi ute etter.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!
1: Vi tilbake I Almanakken, og det bare gratulasjoner som står på menyen nå. Det altså navnedag for Åge og Åke. Åke veldig svensk. Åge opprinnelig et dansk navn. Brukes begge deler I Norge da, naturligvis. Hvis du har fødselsdag I dag, gratulerer med dagen. Du deler dagen din med en rekke kjente navn. Den tidligere amerikanske presidenten Harry S. Truman, for eksempel. Han ble født I 1884. Den finske tegneren Tom of Finland ble født på dagens dato I 1920. Vi har prinsesse Elisabeth av Danmark. Hun ble født I 1935, gått bort nå. Vi har Gary Glitter, famøs britisk musiker, født I 1944. Og så tar vi med oss Enrique Iglesias, den spanske artisten, født I 1975.

Ja da, det var kanskje litt vanskeligere i dag enn det bruker å være, men så kan vi ikke alltid være superlette heller, tenker jeg. Riktig svar i dag, om du skulle plotte inn det i dagboka, så hadde du rett hvis du svarte året 2001. Vi kunne jo sagt så mye om 2001. Vi kunne sagt at Benjamin Hermansen ble drept, vi kunne sagt at Ivo Caprino døde, vi kunne sagt at det var 9-11, altså disse to flyene som krasjet inn i tårnene i World Trade Center, og et tredje som styrtet inn i Pentagon-bygningen i Washington D.C. Ja, så var det det fjerde da, hvor de ombord klarte å overmanne kaprerne og styrtet flyet før det fikk treffe noe større. Spørsmålet er, hvor skulle det flyet? Man tror at det muligens skulle krasje inn i Det Hvite Hus. Det vi fokuserte på var Wikipedia, Schengen-avtalen og kronprinsbryllupet. Alle sammen ting som skjedde i året 2001, og jeg håper du fikk det til. Det var i alle fall quizens del.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune ønsker velkommen til markering av frigjøringsdagen og nasjonale veterandagen 8. mai. Denne dagen minnes vi frigjøringen 1945, og det er også en markering av den viktige innsatsen norske kvinner og menn gjør i operasjoner rundt om i verden. Du kan lese programmet i Gran kommunes nettside. I Jevnaker markeres frigjøringsdagen 8. mai på Randsfjord kirkegård klokka 12. Det blir bekransning og tale ved ordfører og tale og sang ved elever fra Jevnaker ungdomsskole. Alle er hjertelig velkomne. Og Jaren Hornmusikkforening fyller 90 år, blir med å feire i Hadeland kultursal lørdag 9. mai klokka 18. Det blir en kveld med variert musikk og ekte jubileumsstemning. Det blir familiedag i Trollskogen på Dokka, søndag 10. mai fra 10 til 14. Diverse aktiviteter, blant annet gjenåpning av barnas landsbysti. Måsebjønner og måsebinder ut på turgruppa i Nordre Land Helselag ønsker velkommen.
0: Oppslagstavla.

Vi skal snakke litt om showbiz, og her det ganske mye å velge I dag, alt fra influensere til ja, det ene og det annet egentlig. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om Marcus og Martinus, ja. For langt de fleste av så handler dette om to smågutter som lager musikk. Nå det ikke smågutter lenger, de blitt 24 år, og I dag så har de konsert på Unity Arena på Fornebu, og her har mediene vært på plass, for nemlig et helt døgn før dørene åpnes, så var de ivrigste fansene på plass. Det står at de har stilt seg I kø. De har I alle fall lagt seg. Det var sånne oppblåsbare madrasser og stor forventning for flere fans som skal på konsert I kveld. Noen har tatt med seg telt til og med. Men sånn skal det vel være hvis du ordentlig fan. Du fan av Marcus og Martinus og du skal på konsert I kveld? Lykke til!

0: Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cunha, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

er fredagsutgaven av kaffepausen. Jeg er ordentlig godt fornøyd I dag. Og så er en smart sjel som har kjøpt bringebærsaft uten sukker. Og jeg har, kan ikke si, jeg har drukket den på kjempelenge, men den smaker jo bringebær. Og nå skal jeg ikke sitte her og ønske at sommeren liksom skal virkelig være I gang og kanskje en måned inn I den, for jeg gleder meg fortsatt til starten. Men åh, frisk bringebær, det noe av det aller beste jeg vet. Akkurat denne saften her, den ga liksom den følelsen. Det å stå inne I krattet der og plukke og spise. Jeg sjekker at det ikke noe sånne mark og sånne dem selvfølgelig, men... Åh, det sommer mine. All right, sorry, nå driver jeg og drømmer meg bort litt her, og det håper jeg at det unnskyldt. Vi har enda en quiz vi skal igjennom, fordi det en fredag, fordi vi I godt humør, og fordi du og jeg skal hygge oss litt. Den starter vi med om bare straks. Litt musikk, naturligvis. Aller først, denne her har vi valgt ut. I am going

Det quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger I dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, bitt lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdensdel? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Vi har begynt å quizse, vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste, og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare, hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278, eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem, det har euro som valuta, og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her, hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

ganske god musikk, og vi har fått en del av det allerede I dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 I dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake I 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen I midten.

Vi har noen merkedager I dag også. Det går litt inflasjon I ting man kan finne på hver dag selvfølgelig, men det jeg kommer nå, det her altså den offisielle lista over ting som kan feires I dag. Ta deg sokkene forresten, det det første du kan gjøre. I dag så handler det om å gå bare født rundt omkring. Jeg vil si sånn av egen erfaring at det nok best å gjøre inndørs fortsatt. Hvis du liker at det kaldt på bakken, og du går uten sko og uten sokker, jeg skal tenne et lys for det. Det den store ha en cola-dagen, eller ta en cola-dagen. Mhm. Den har jeg allerede innfridd mer eller mindre frivillig det dagen for å gi noen en cupcake eller en muffin som vi sier, og muffin godt og det vil jeg si liksom, I alle fall for meg et sånt evig fredssymbol jeg meget svak for kaker noter det gjerne

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen I dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til I dag sier Virtus Unita Fortior. På latin, og det betyr samlet fremgang sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnad sånn. Landet vi ute etter I quizzen I dag heter Andorra, og ligger mellom Frankrike I nord og Spania I sør, og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen I Andorra I løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil I Andorra, kjører en tur til franske rivieran, eller tar en tur ned til Barcelona, det vel ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært I, men det har kanskje du. Det I alle fall svaret I dagens quiz, og den håper jeg du kan liksom huke av på nå, og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

er en meget historisk dato vi har ankommet denne, den 8. mai. Det er to datoer som er forbundet med konflikt, men det er den 8. mai som er den hyggelige av de to. 9. april er da motsatsen hvor krigen begynte I 1940. Men 8. mai så er vi altså der hvor vi har frigjøring. De tyske styrker I Norge kapitulerer betingelsesløst. Nazisten som har vært sjef I hermetegn her I landet, da snakker vi ikke om Quisling, han fikk sin dom senere, men Josef Terboven han ga seg selv straff og begikk selvmord I bunkeren sin på Skaugum. Og så undres du kanskje når begynte vi å feire frigjøringsdagen? Vi gjorde det I 1945, impromptu, men det var først I 1962 at 8. mai ble en offentlig flaggdag her I landet, og nå den også inkludert veteranen, og ikke bare et minnedag for avslutningen av den 2. verdenskrig.

Han tidligere prins, heter nå Andrew Mountbatten Windsor. Han har mistet omtrent alt her I livet. Årsaken hans involvering med Jeffrey Epstein. Han var nær ved å miste livet også, skal vi tro brittisk politi. En bevepnet mann med Finlands hette pågrepet etter at han truet Andrew og ble pågrepet på onsdag nær Andrew Mountbatten Windsors hjem, og det foreløpig da med mistanke om brudd på blant annet våpenloven. Han skal ha blitt sett sånn omkring 20 meter unna den tidligere prinsen. Politiet var raskt på pletten, har pågrepet mannen naturligvis, og så får vi vel avdekket mer om nøyaktig hva det var som har skjedd. Når det gjelder Andrew Mountbatten Windsor, så har han også fått et nytt sted å bo i Sandringham Estate.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Ja da, skal vi se, jeg tror faktisk vi kommet i havn, ja. Grunnen til at jeg stille nå, fordi jeg ser ut av redaksjons, eller vi har et sånt vindu gjennom studiet ut I redaksjon. Og der snurrer han seg endelig, nå forstår han at jeg snakker om ham på radioen. Da vi på punktum finale, helgen, godt. Ja, men vet du hva, da vi der. Vi, I alle fall jeg og resten av teamet her, vi har gjort oss ferdig med vårt arbeide denne fredagen. Vet ikke hvor mye som gjenstår før du kan sparke skoene av og gjøre noe hyggelig. Forhåpentligvis så hygger du deg på jobb hvis du fortsatt der. Vi har selvfølgelig en ny utgave av Kaffepausen som dukker opp, en ordinær utgave som dukker opp på mandag. Neste uke så det jo Kristi Himmelfart på torsdagen. Vi har Kristi Himmelfartsdagssending også, så alt skulle være med ved sine fulle fem. Ha en fantastisk god weekend. Hygg deg så mye du bare kan, og så høres vi før du avner ordet av det.

0: Staten har lagt fram sitt tilbud I årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning I bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
1: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket I en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien, og den videre utviklingen uforutsigbar.
0: Leder av Norsk Bondelag Bjørn Gimming var ikke imponert over tilbudet fra staten.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
0: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

I dag har vi den 8. mai, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp gjennom tida. Gummidekket ble patentert av Robert Thomson på denne dagen i 1847. Og så var det John Pemberton, en doktor, som solgte sitt hemmelige eliksir for medisinske formål på et apotek I Atlanta på denne dagen I 1886. Og dette eliksiren som I dag kjent som Coca-Cola. Vi kan reise frem til 1984, da tidevannsbarrieren skulle beskytte London mot springflod. The Thames Barrier ble åpnet, og det var også på denne dagen, tilbake I 2013, at Sir Alex Ferguson, legenden I Manchester United, trakk seg som manager, hadde vært I jobben I 26 år, og var 71 år gammel da han troppet av. Og det var jo selvfølgelig et lite sorgens kapittel da, for Manchester United-fansen.

Vi har jo sett litt grann tilbake på det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden, men vi skal heller ikke glemme at 8. mai frigjøringsdagen vår. Det dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de hadde invadert og okkupert landet I 5 år under 2. verdenskrig, kom 9. april 1940, dro 8. mai 1945, og endelig så kunne vi ja, rope hurra og være vårt eget

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: I dag så skal vi ta for oss et uttrykk som heter å kaste perler for svin, og det betyr jo at man ikke skal kaste bort noe godt på noe som ikke forstår å sette pris på det, ikke drive og overøse folk med det ene eller det andre når det ikke blir mottatt på en god måte, når man ikke får noe igjen for det, hvis du skjønner hva jeg mener. Det kan være energi og sosial omgang, det kan være gaver, penger, det ene med det andre. Uansett så er formuleringen oldtidsgammel, altså den stammer fra Bibelen, for der sto det: «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin, de vil bare trampe dem ned, vende seg mot og rive i stykker.» Og før 2011-revisjonen så lød bibeloversettelsen «perler for svin», altså. Men ikke nå lenger da.

Det få grått hår en upopulær aktivitet, og det vel også litt sånn at man går ganske mange store og kostbare runder for å unngå å vise frem at de grå håra på plass opp på skallen. Nå det noen som mener at de vet hva de grå håra kommer av, hvordan de produserer.

0: Pussa opp badet. Venåsen Rørservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.
1: Forskere tror at de kan ha funnet ut hva som faktisk skjer når produksjonen av pigment stopper. Da blir hårstråene grå, og hvis de har rett, så er det håp om å unngå grå hår. Fargen på håret er jo fra stamceller i øvre hudlag, og når stamcellene utvikler seg til å produsere melanin, slike MCSC, melanocyttstamceller, så har de en unik evne til å bevege seg i hårsekkene og flytter seg mellom ulike rom der, og gir hvert enkelt hårstrå pigment. Og forskere fant ut at under normal hårvekst så beveger cellene seg kontinuerlig mellom ulike rom i hårsekkene, og hvis den plasseres feil, da, ja, da blir håret grått. Så det skal nå bli spennende å se hvordan dette her utvikler seg, om det blir slik at ingen får grått hår etter hvert. Det skal i hvert fall bli spennende forskning å følge videre.

Det virker til at grått hår har blitt den nye trenden I forskningens rike. Det var vel allerede I fjor at man fant ut at gråing av hår hos mennesker fort kan knyttes til stress, og at en prosess med grått hår kan reverseres, sånn at man får tilbake sin naturlige hårfarge ved nedstressing. Så det skal ikke se bort ifra at det kommer mer fra den kanten om ikke så alt for lang tid. Så får vi håpe at det ikke skygger for, holdt på å si, viktigere arbeid. Da.

True crime-sjangeren, den har dukket opp og blomstret opp gjennom de siste par årene. Krim fra virkeligheten finnes i form av serier, bøker, filmer, dokumentarer, podcaster, og så videre, og så videre. Og den har hatt en oppblomstring de siste par årene. Og psykologspesialist Pål Grøndahl forteller at det ofte tenkt at nye medier vil påvirke oss negativt dersom det var for mye vold som ble vist. Men det har ikke blitt så ille som man skulle ha trodd, og enda så har man ikke hørt om noen spesifikke bivirkninger av det å se på true crime heller, men at noen kanskje lever seg vel mye inn i livets dystre sider og historier, det kan godt tenkes, mener rettspsykiatrisk sakkyndig ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Men vi får håpe at folk ikke lar seg inspirere av true crime, da.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune ønsker velkommen til markering av frigjøringsdagen og nasjonale veterandagen 8. mai. Denne dagen minnes vi frigjøringen 1945, og det også en markering av den viktige innsatsen norske kvinner og menn gjør i operasjoner rundt om i verden. Du kan lese programmet i Gran kommunes nettside. I Jevnaker markeres frigjøringsdagen 8. mai på Randsfjord kirkegård klokka 12. Det blir bekransning og tale ved ordfører og tale og sang ved elever fra Jevnaker ungdomsskole. Alle er hjertelig velkomne. Og Jaren Hornmusikkforening fyller 90 år, blir med å feire i Hadeland kultursal lørdag 9. mai klokka 18. Det blir en kveld med variert musikk og ekte jubileumsstemning. Det blir familiedag i Trollskogen på Dokka, søndag 10. mai fra 10 til 14. Diverse aktiviteter, blant annet gjenåpning av barnas landsbysti. Måsebjønner og måsebinder i ut på turgruppa i Nordre Land Helselag ønsker velkommen.
0: Oppslagstavla.

0: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det et eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg. You come

0: and thank you next.
1: Det den 8. mai I dag, og FN de arrangerer minnedag for offrene etter 2. verdenskrig, og det en del av historien som viktig å kjenne til, et sørgelig kapittel, men allikevel greit å ha litt kunnskap om det. Det våren som har ankommet ifølge kalenderen, det av med sokkadagen I dag. Ikke at det alltid frister, det veldig vondt til å begynne med der, men føttene blir jo vant etter hvert da, hvis man går mye barføtt. Det dagen for Røde Kors I dag, og det ikke noe tvil om at det gjøres en viktig jobb der ute, og vi skal sette litt tid I dag til å tenke over dette her, og ikke minst gjøre oss kjent med det, hvis vi ikke kjenner administrasjonen innenfra og ut, hva det som foregår I Røde Kors der. Vi kan også ta med at verdens eseldag markeres ved å gjøre litt research rundt eselet og eselets virke. En mer overfladisk måte å feire dagen på jo å se Shrek, for eksempel, eller andre filmer, som har gode esler I rollebesetninga.

Sender ut hilsner her både til Åge og Åke som har navnedagen sin I dag. Det håper jeg blir markert på en bra måte og på ønskelig vis, ikke minst. Vi skal ha med oss ord for dagen I dag, og den går som følger. Vær forsiktig med å dømme andre. Den steinen du kaster I dag kan være den samme som du snubler I morgen. Og det der med forhåndsdømming og den slags, ja, det har vi snakket om noen ganger.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

Leser en sak på din side om dugnad, ja. Og dugnad det mange som bruker uforskammet mye tid på å tenke ut hvordan man skal unngå, eller hvordan man kan snike seg unna. Og det jo ikke sånn at det oppmøteplikt. Det med mindre det står I en kontrakt som du har skrevet under, da, så det I utgangspunktet litt sånn frivillig arbeid. Og det skuffer meg litt grann at folk bruker så mye tid på å tenke på hvordan man skal komme seg unna, for dugnad det jo liksom, man skal jo bare gjøre det bedre for fellesskapet, og det at ikke alle gidder å bidra på det, det egentlig ganske skuffende å tenke på, synes jeg I hvert fall. Jeg jo ikke verdens mest positive til å stille opp selv, men jeg gjør det jo for de at det gagner ikke bare meg, men også alle andre som jeg bor sammen med. Det jo litt sånn som med mange andre arbeidsoppgaver som man har I livet, da. Det ikke sånn at det frister meget mye, men man må yte for å nyte.

Håper at du har en fin dag så langt. Jeg synes det stas at du her sammen med meg. Så skal vi snart snakke litt grann om Botox, for ja, det noen uheldige virkninger av Botoxen som vi nå skal se litt grann på, for forskningen tyder på at innsprøytingen kan få utilsiktede konsekvenser. Hva slags konsekvenser det snakk om, det skal vi se nærmere på snart.

Botox blir jo brukt mye gjerne for å redusere uønskede rynker, men også av andre grunner selvfølgelig. Men botoxen den begrenser også andre grunnleggende evner som vi bruker hver eneste dag, og det er forskning som tyder på at vi kan få konsekvenser av det her, for når man får botox sprøyta inn under huden i ansiktet, så kan det endre den måten hjernen tolker andre mennesker sine følelser på, og den amerikanske studien som foreligger, den konkluderer jo rett og slett med at man i bunn og grunn kan ende med å kjenne på mer ensomhet, fordi man klarer ikke å speile ansiktsuttrykk, sånn som vi gjør når vi møter andre, både når man sint og når man glad, så vil man jo gjerne vise det med hele ansiktet, men det blir litt vanskeligere etter at man har sprøyta inn botox i ansiktet.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Dette her med å speile andres ansiktsuttrykk, det bruker vi for å hjelpe hjernen ansiktstilbakekobling. Når vi ser ansiktet til en annen, vil vi automatisk etterligne uttrykket som møter oss, som en ubevisst prosess, men allikevel viktig da, fordi ansiktsmusklene våre etterligner uttrykket til andre, som signaliserer til hjernen vår og hjelper oss å tolke de ansiktsuttrykkene vi møter. Så det blir jo vanskeligere da, hvis man ikke får den hjelpa opp I hjernen.

Med det du holder på med akkurat nå, vi tar et avbrekk, enten det passer eller ikke. Små avbrekk, det kan være overraskende bra, det selv om man liksom har arbeidsflyt og sånn, så vil en sånn plutselig kort, liten pause kunne gjøre underverker. Så hvis du har muligheten til det, og det håper jeg du har, så tar vi en liten pause nå. Uansett så bør dagen inneholde mange små pauser i hvert fall, sånn at du klar over det. Vår pause, den tar hodet en annen plass også. Vi skal lære ting vi ikke har behov for å vite, men som forhåpentligvis interessant på et eller annet nivå. Og i dag så har jeg en for helgen, for å si det sånn. Det dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta som går sånn som det her. I Alaska det ikke lov å servere alkohol til en elg. Jeg vet ikke om det står noe om det i norske lover, men det høres jo ut som en smart ting å prøve å unngå da.

0: vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bona, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.

0: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør. Det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det har jammen blitt fredag, du. Dette har vi gledet oss til. Og hei og velkommen til dagens kaffepause. Glad fornøyd. Ja, det et spørsmål. Det også en faktaopplysning, I hvert fall for mitt vedkommende. Her man glad og fornøyd og har planer om å være det I en liten stund fremover. Og jeg håper du vil være med på en liten reise nå. Vi skal blant annet ut og kvisse. Og så skal vi sikkert ende opp I en eller annen debatt om et eller annet. Jeg hadde en debatt I går av den grammatiske sort. For jeg sa at man skulle gå I speilet. Og det har man reagert på. Men jeg har sjekket rundt I hvert fall I min familie og I min omkrets så sier vi gå I speilet, type gå I speilet og se hvordan håret ser ut eller gå I vindu, kan vi også finne på å si gå I vindu, sjekk om gjesten har kommet eller gå I døren og finne ut, men det mulig det riv ruskende galt, jeg skal ikke ha sagt hverken ful eller fisk på tema men det I hvert fall det jeg bruker å si

Ja, skal vi se. Vi har fått opp flagg på utsiden av huset her. Vi visste ikke at vi hadde en gang. Det mulig. Det vårt flagg? Nei, det ikke vårt flagg. Det åpenbart noen andre som holder til samme bygning som har begynt å flagge. Men det fint. Det frigjøringsdagen I dag. Vi har også veterandag da, naturligvis, hvis du ønsker å slå sammen de to. Det andre ting du kan markere også. Jeg har en oversikt i vår oversikt over merkedager som kommer etter hvert. Men et hint. Ta deg sokkene. Da du safe. Det helt sikkert. Hva har vi på tapetet? Vi skal I alle fall løse en quiz om et lite øyeblikk, og du invitert til å slå en prat underveis, hvis du vil. Jeg I alle fall tilgjengelig, hvis det noe du lurer på, om du ønsker å avpasse det, den ideen du har om svar, for eksempel. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Så kan jeg I alle fall gi deg en tommel opp eller en tommel ned, alt avhengig. I took a pill.

Da skal vi kaste oss ut I dagens quiz, og det et årstall vi skal frem til I dag. Vi kommer oss dit ved å snakke om tre forskjellige ting som skjedde I dette spesifikke året, og det skal vi gjøre I tre forskjellige omganger, altså tre ledetråder totalt. Vi skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så det også sånn at vi ikke vil at du skal bruke Google eller andre hjelpemidler. Du skal kun bruke egen hjerne, og så det også sånn at du din egen dommer, så her det sånn at hvis du har gjort en hederlig innsats, altså uten å dobbeltsjekke det du tror på Google, så bør du gi deg selv en premie egentlig. Jeg synes det en god ting. Vi starter med, apropos juks og bruk nettet. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp dette året, og jeg snakker altså ikke om Google, men om Wikipedia. Dette brukerstyrte leksikonet på nettet som dukket opp dette spesifikke året. Men hvilket år det da? Lykke til!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Vi har kommet til almanakken 8. I dag, mai, og dette en viktig dato for oss her i Norge. Det skal vi komme tilbake til. Det navnedag for Åge og Åke. Gratulerer med dagen. Og så det altså slik at det frigjøringsdagen i dag, det veterandagen i dag, det den internasjonale røde korsdagen og også FNs internasjonale minnedag for dem som mistet livet under 2. Verdenskrig. Dagen har vært feiret som frigjøringsdag siden 1945 og siden 2011 også som veterandag. Det har skjedd litt av hvert i historien naturligvis. Vi kan jo hoppe rett til 1945. Frigjøringsdagen, de tyske styrkene i Norge kapitulerte betingelsesløst. Samtidig så begikk Josef Terboven, som hadde vært nazistyrer over Norge, selvmord i bunkeren sin på Skaugum. Vi skal returnere til nyhetene og historien etter hvert.

For der vi før slo opp I Gyldendals eller Askehaugs eller noe I den retning, leksikon altså, så har vi etter hvert byttet ut den, enten med Google eller snarere med Wikipedia, som var dagens ledetråd. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp I dette år, dette brukerstyrte leksikon på nettet med andre ord. Nå, og hvis du har en følelse av hvor vi da skal, så det fint. Hvis du trenger noe mer å gå på, så skal jeg selvfølgelig komme med mer. Vi har til sammen tre ledetråder, og her nummer to. Dette året så trer Schengen-avtalen I kraft, og Norge blir de facto EUs yttergrense I nordvest av kontinentet. Så, hvilket år vi ute etter? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Vi leter etter et årstall I dagens quiz, og jeg har gitt deg to ledetråder. De har kanskje vært litt vage, men de viktige I hvert fall. Wikipedia startet opp I det året vi ute etter, en av våre viktigste kilder til informasjon og, og fakta, om en noen ganger misvisende. Google ikke ufeilbarlig, det ei heller Wikipedia. Det et brukerstyrt leksikon på nettet. Ledetråd nummer to var at Schengen-avtalen trådte I kraft, og at Norge derfor ble EUs yttergrense I nordvest, så vi på en måte en del av unionen uten å være det, også gjennom EUS naturligvis. Og så ledetråd nummer tre I dag, du husker det kanskje, kanskje du var der utenfor og, og vinket og kom med lykkeønskninger. Dette året hvor nasjonen igjen kunne samles om noe positivt, nemlig kronprinsen Håkon giftet seg med Mette Marit Kjessem Høyby, og resten som de sier historie. Spørsmålet bare hvilket år vi ute etter?

tilbake i almanakken, og det bare gratulasjoner som står på menyen nå. Det altså navnedag for Åge og Åke. Åke veldig svensk. Åge opprinnelig et dansk navn. Brukes begge deler i Norge da, naturligvis. Hvis du har fødselsdag i dag, gratulerer med dagen. Du deler dagen din med en rekke kjente navn. Den tidligere amerikanske presidenten Harry S. Truman, for eksempel. Han ble født i 1884. Den finske tegneren Tom of Finland ble født på dagens dato i 1920. Vi har prinsesse Elisabeth av Danmark. Hun ble født i 1935, gått bort nå. Vi har Gary Glitter, famøs britisk musiker, født i 1944. Og så tar vi med oss Enrique Iglesias, den spanske artisten, født i 1975.

Ja, da, det var kanskje litt vanskeligere i dag enn det bruker å være, men så kan vi ikke alltid være superlette heller, tenker jeg. Riktig svar i dag, om du skulle plotte inn det i dagboka, så hadde du rett hvis du svarte året 2001. Vi kunne jo sagt så mye om 2001. Vi kunne sagt at Benjamin Hermansen ble drept, vi kunne sagt at Ivo Caprino døde, vi kunne sagt at det var 9-11, altså disse to flyene som krasjet inn i tårnen i World Trade Center, og et tredje som styrtet inn i Pentagon-bygningen i Washington D.C. Altså var det det fjerde da, hvor de ombord klarte å overmanne kaprerne og styrtet flyet før det fikk treffe noe større. Spørsmålet er, hvor skulle det flyet? Man tror at det muligens skulle krasje inn i det hvite hus. Det vi fokuserte på var Wikipedia, Schengen-avtalen og kronprinsbryllupet. Alle sammen ting som skjedde i året 2001, og jeg håper du fikk det til. Det var i alle fall quizen.

0: Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.
1: Oppslagstavla.
2: Gran kommune ønsker velkommen til markering av frigjøringsdagen og nasjonale veterandagen 8. mai. Denne dagen minnes vi frigjøringen 1945, og det er også en markering av den viktige innsatsen norske kvinner og menn gjør i operasjoner rundt om i verden. Du kan lese programmet i Gran kommunes nettside. I Jevnaker markeres frigjøringsdagen 8. mai på Randsfjord kirkegård klokka 12. Det blir bekransning og tale ved ordfører og tale og sang ved elever fra Jevnaker ungdomsskole. Alle er hjertelig velkomne. Og Jaren Hornmusikkforening fyller 90 år, ble med å feire i Hadeland kultursal lørdag 9. mai klokka 18. Det blir en kveld med variert musikk og ekte jubileumsstemning. Det blir familiedag i Trollskogen på Dokka, søndag 10. mai fra 10 til 14. Diverse aktiviteter, blant annet gjenåpning av barnas landsbysti. Måsebjørner og måsebinder ut på turgruppa i Nordre Land Helselag ønsker velkommen.
1: Oppslagstavla.

Vi skal snakke litt om showbiz, og her det ganske mye å velge I dag, alt fra influensere til ja, det ene og det annet egentlig. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om Marcus og Martinus, ja. For langt de fleste av så handler dette om to smågutter som lager musikk. Nå det ikke smågutter lenger, de blitt 24 år, og I dag så har de konsert på Unity Arena på Fornebu, og her har mediene vært på plass, for nemlig et helt døgn før dørene åpnes, så var de ivrigste fansene på plass. Det står at de har stilt seg I kø. De har I alle fall lagt seg. Det var sånne oppblåsbare madrasser og stor forventning for flere fans som skal på konsert I kveld. Noen har tatt med seg telt til og med. Men sånn skal det vel være hvis du ordentlig fan. Du fan av Marcus og Martinus og du skal på konsert I kveld? Lykke til!

Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

fredagsutgaven av kaffepausen. Jeg ordentlig godt fornøyd I dag. Og så en smart sjel som har kjøpt bringebærsaft uten sukker. Og jeg kan ikke si, jeg har drukket den på kjempelenge, men den smaker jo bringebær. Og nå skal jeg ikke sitte her og ønske at sommeren liksom skal virkelig være I gang og kanskje en måned inn I den, for jeg gleder meg fortsatt til starten. Men åh, frisk bringebær, det noe av det aller beste jeg vet. Og akkurat denne saften her, den ga liksom den følelsen. Det å stå inne I krattet der og plukke og spise. Sjekke at det ikke noe sånne mark og sånne dem selvfølgelig, men... Åh, det sommer mine. All right, sorry, nå driver jeg og drømmer meg bort litt her, og det håper jeg at det unnskyldt. Vi har enda en quiz vi skal igjennom, fordi det en fredag, fordi vi I godt humør, og fordi du og jeg skal hygge oss litt. Den starter vi med om bare straks. Litt musikk, naturligvis. Aller først, denne her har vi valgt ut.

Det quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger I dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, et bitte lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdensdel? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Vi har begynt å quizse. Vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste. Og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare, hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278. Eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem. Det har euro som valuta. Og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her. Hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

Jeg elsker god musik, og vi har fått en del av det allerede I dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 I dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake I 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen I midten.

Vi har noen merkedager I dag også. Det går litt inflasjon I ting man kan finne på hver dag selvfølgelig, men det jeg kommer nå, det her altså den offisielle lista over ting som kan feires I dag. Ta deg sokkene forresten, det det første du kan gjøre. I dag så handler det om å gå bare født rundt omkring. Jeg vil si sånn av egen erfaring at det nok best å gjøre inndørs fortsatt. Hvis du liker at det kaldt på bakken, og du går uten sko og uten sokker, Jeg skal tenne et lys for det. Det den store ha en cola-dagen, eller ta en cola-dagen. Mm-hmm. Den har jeg allerede innfridd, mer eller mindre frivillig. Det dagen for å gi noen en cupcake, eller en muffin, som vi sier. Og muffin godt, og det vil jeg si liksom, I alle fall for meg et sånt evig fredssymbol. Jeg meget svak for kaker, noter det gjerne.

Det var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen I dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til I dag sier Virtus Unita Fortior på latin, og det betyr samlet fremgang sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnad sånn. Landet vi ute etter I

I dag heter Andorra og ligger mellom Frankrike I nord og Spania I sør og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen I Andorra I løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil I Andorra, kjører en tur til den franske rivieraen eller tar en tur ned til Barcelona. Det vel ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært I, men det har kanskje du. Det I alle fall svaret I dagens quiz, og den håper jeg du kan liksom huke av på nå, og om du klarte det, fint, om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

Han tidligere prins, heter nå Andrew Mountbatten Windsor. Han har mistet omtrent alt her I livet. Årsaken hans involvering med Jeffrey Epstein. Han var nær ved å miste livet også, skal vi tro britisk politi. En bevepnet mann med Finlands hette pågrepet etter at han truet Andrew og ble pågrepet på onsdag nær Andrew Mountbatten Windsors hjem, og det foreløpig da med mistanke om brudd på blant annet våpenloven. Han skal ha blitt sett sånn omkring 20 meter unna den tidligere prinsen. Politiet var raskt på pletten, har pågrepet mannen naturligvis, og så får vi vel avdekket mer om nøyaktig hva det var som har skjedd. Når det gjelder Andrew Mountbatten Windsor, så har han nå også fått et nytt sted å bo i Sandringham Estate.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Ja da, skal vi se? Jeg tror faktisk vi kommet I havn, ja. Grunnen til at jeg stille nå, fordi jeg ser ut av redaksjons... Eller vi har vært som vindu gjennom studiet ut I redaksjon. Og der snur han seg endelig. Nå forstår han at jeg snakker om ham på radioen. Da vi på punktum finale, helgen. Godt. Ja, men vet du hva, da vi der. Vi, I alle fall jeg og resten av teamet her, vi har gjort oss ferdig med vårt arbeide denne fredagen. Vet ikke hvor mye som gjenstår før du kan sparke skoene av og gjøre noe hyggelig. Forhåpentligvis så hygger du deg på jobb hvis du fortsatt der. Vi har selvfølgelig en ny utgave av Kaffepausen som dukker opp, en ordinær utgave som dukker opp på mandag. Neste uke så det jo Kristi Himmelfart på torsdagen. Vi har Kristi Himmelfartsdagssending også, så alt skulle være med ved sine fulle fem. Ha en fantastisk god weekend. Hygg deg så mye du bare kan, og så høres vi før du aner ordet av det.

En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Oslo i ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel i Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik i forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann i tingretten dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre i 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge i varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

I dag har vi den 8. mai, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp gjennom tida. Gummidekket ble patentert av Robert Thomson på denne dagen I 1847. Og så var det John Pemberton, en doktor, som solgte sitt hemmelige eliksir for medisinske formål på et apotek I Atlanta på denne dagen I 1886. Og dette eliksiren som I dag kjent som Coca-Cola. Vi kan reise fram til 1984 da tidevannsbarrieren skulle beskytte London mot springflod, The Thames Barrier, ble åpnet. Og det var også på denne dagen tilbake I 2013 at Sir Alex Ferguson, legenden I Manchester United, trakk seg som manager, hadde vært I jobben I 26 år og var 71 år gammel da han troppet av. Og det var jo selvfølgelig et lite sorgens kapittel da, for Manchester United-fansen.

Vi har jo sett litt grann tilbake på det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden, men vi skal heller ikke glemme at 8. mai frigjøringsdagen vår. Det dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de hadde invadert og okkupert landet I 5 år under 2. verdenskrig, kom 9. april 1940, dro 8. mai 1945, og endelig så kunne vi ja, rope hurra og være vårt eget land igjen.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

I dag så skal vi ta for oss et uttrykk som heter å kaste perler for svin, og det betyr jo at man ikke skal kaste bort noe godt på noe som ikke forstår å sette pris på det, ikke drive og overøse folk med det ene eller det andre når det ikke blir mottatt på en god måte, når man ikke får noe igjen for det, hvis du skjønner hva jeg mener. Det kan være energi og sosial omgang, det kan være gaver, penger, det ene med det andre. Uansett så formuleringen oldtidsgammel, altså den stammer fra Bibelen, for der sto det «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin, de vil bare trampe dem ned, vende seg mot og rive i stykker». Og før 2011-revisjonen så lød bibeloversettelsen «perler for svin», altså. Men ikke nå lenger da.

Det å få grått hår en upopulær aktivitet, og det vel også litt sånn at man går ganske mange store og kostbare runder for å unngå å vise frem at de grå håra på plass opp på skallen. Nå det noen som mener at de vet hva de grå håra kommer av, hvordan de produseres og den type ting, så det skal vi se litt nærmere på ganske snart.

Forskere tror at de kan ha funnet ut hva som faktisk skjer når produksjonen av pigment stopper. Da blir hårstråene grå, og hvis de har rett, så det håp om å unngå grå hår. Fargen på håret jo fra stamceller I øvre hudlag, og når stamcellene utvikler seg til å produsere melanin, slike MCSC, melanocyttstamceller, så har de en unik evne til å bevege seg I hårsekkene og flytter seg mellom ulike rom der, og gir hvert enkelt hårstrå pigment. Og forskere fant ut at under normal hårvekst så beveger cellene seg kontinuerlig mellom ulike rom I hårsekkene, og hvis den plasseres feil, da blir håret grått. Så det skal nå bli spennende å se hvordan dette her utvikler seg, om det blir slik at ingen får grått hår etter hvert. Det skal I hvert fall bli spennende forskning å følge videre.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Det virker til at grått hår har blitt den nye trenden I forskningens rike. Det var vel allerede I fjor at man fant ut at gråing av hår hos mennesker fort kan knyttes til stress, og at en prosess med grått hår kan reverseres, sånn at man får tilbake sin naturlige hårfarge ved nedstressing. Så det skal ikke se borte fra at det kommer mer fra den kanten om ikke så alt for lang tid. Så får vi håpe at det ikke skygger for, holdt på å si, viktigere arbeid. Da. Hvis du

True crime-sjangeren, den har dukket opp og blomstret opp gjennom de siste par årene. Krim fra virkeligheten finnes I form av serier, bøker, filmer, dokumentarer, podcaster, og så videre, og så videre. Og den har hatt en oppblomstring de siste par årene. Og psykologspesialist Pål Grøndahl forteller at det ofte tenkt at nye medier vil påvirke oss negativt dersom det var for mye vold som ble vist. Men det har ikke blitt så ille som man skulle ha trodd, og enda så har man ikke hørt om noen spesifikke bivirkninger av det å se på true crime heller, men at noen kanskje lever seg vel mye inn I livets dystre sider og historier, det kan godt tenkes, mener rettspsykiatrisk sakkyndig ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Men vi får håpe at folk ikke lar seg inspirere av true crime. Crime, da.

går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400-74-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400-74-612.

fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det et eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette her en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

Det den 8. mai I dag, og FN de arrangerer minnedag for offrene etter 2. verdenskrig, og det en del av historien som viktig å kjenne til, et sørgelig kapittel, men allikevel greit å ha litt kunnskap om det. Det våren som har ankommet ifølge kalenderen, det av med sokkadagen I dag. Ikke at det alltid frister, det veldig vondt til å begynne med der, men føttene blir jo vant etter hvert da, hvis man går mye barføtt. Det dagen for Røde Kors I dag, og det ikke noe tvil om at det gjøres en viktig jobb der ute, og vi skal sette av litt tid I dag til å tenke over dette her, og ikke minst gjøre oss kjent med det hvis vi ikke kjenner administrasjonen innenfra og ut, hva det som foregår I Røde Kors der. Vi kan også ta med at verdens eseldag markeres ved å gjøre litt research rundt eselet og eselets virke. En mer overfladisk måte å feire dagen på jo å se Shrek for eksempel, eller andre filmer som har gode esler I rollebesetninga.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

sender ut hilsner her både til Åge og Åke som har navnedagen sin I dag. Det håper jeg blir markert på en bra måte og på ønskelig vis, ikke minst. Vi skal ha med oss ord for dagen I dag, og den går som følger. Vær forsiktig med å dømme andre. Den steinen du kaster I dag kan være den samme som du snubler I morgen. Og det der med forhåndsdømming og den slags, ja, det har vi snakket om noen ganger.

0: Leser en sak på din side om dugnad, ja. Og dugnad det mange som bruker uforskammet mye tid på å tenke ut hvordan man skal unngå, eller hvordan man kan snike seg unna. Og det jo ikke sånn at det oppmøteplikt. Det med mindre det står I en kontrakt som du har skrevet under, da, så det I utgangspunktet litt sånn frivillig arbeid. Og det skuffer meg litt grann at folk bruker så mye tid på å tenke på hvordan man skal komme seg unna, for dugnad det jo liksom, man skal jo bare gjøre det bedre for fellesskapet, og det at ikke alle gidder å bidra på det, det egentlig ganske skuffende å tenke på, synes jeg I hvert fall. Jeg jo ikke verdens mest positive til å stille opp selv, men jeg gjør det jo for de at det gagner ikke bare meg, men også alle andre som jeg bor sammen med. Det jo litt sånn som med mange andre arbeidsoppgaver som man har I livet, da. Det ikke sånn at det frister meget mye, men man må yte for å nyte.
1: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Thank you very much tonight. Thank you.
1: Håper at du har en fin dag så langt. Jeg synes det stas at du her sammen med meg. Så skal vi snart snakke litt om Botox, for ja, det noen uheldige virkninger av Botoxen som vi nå skal se litt på, for forskningen tyder på at innsprøytingen kan få

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

0: Hos Oddvar Hagens Gartneri og Blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Roll on!